0: Godiljeve Schrama spelade German Taifers harpsonat komponerad för Nicanor Sabaleta år 1953. Och med det är Notturno slut för i natt. Jag som heter Ann Persson tackar för mig. Nu blir det nyheter och sen mer musik att njuta av.
1: Sveriges Radio Finska.
2: God morgon, hyvää huomenta. Nu anländer vi till Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi oikein hyvää pikkulauantaita ja erittäin hyvää keskiviikko huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6, tänään on keskiviikko, toukokuun 27. päivä. Ei muuta kuin tervetuloa tänne Sveriges Radio Finskan aamun pariin aina 9 asti. Ja kaikenlaista juttua pukkaa tämän aamun aikana. Tapaamme Lukko Sepän, laulavan suomalaisen, joka laulaa karaokea niin, että koko Tukholma raikaa. Reporterimme Elsa McLean kävi Janne Vuorelan kyydissä eilen. Kuullaan myös Tukholman yliopiston suomen kielen säilyttämisen ja elvyttämisen tähtäävän hankkeen uusimmasta tuotoksesta, ruotsin suomalaisen kirjailijan Asko Sahlbergin Yönielee päivät -romaani on mukautettu helpommalle suomen kielelle. Ja lukemisesta on muutenkin juttua, ovatko ruotsin suomalaiset ahkeria lukemaan. Sveriges Radio Finska on aiemmin uutisoinut siitä, miten suomalaistaustainen väestö on yliedustettu Ruotsin itsemurhatilastoissa. Tänään kuulemme siitä, onko sosiaalihallituksella aikeita panostaa Ruotsin suomalaisten itsemurhien vähentämiseksi. Ja sitten tietenkin jääkiekkoa, ja siihen liittyy myös keskiviikkokysymys, joka on, että kummalla on suurin mahdollisuus voittaa jääkiekon MM-kultaa, Suomella vai Ruotsille? Ja eilen Suomi hävisi Sveitsille 2-4 ja Ruotsi puolestaan voitti Slovakian 4-2. Kummalla on parhaimmat chanssit voittaa jääkiekon MM-kulta sunnuntaina? Soita sinäkin puhelin vastaajaan 0878242400. Se on nimittäin se tämän keskiviikon kysymys. Ja sää muuten näyttää siltä, että Götamaalla on enimmäkseen aurinkoista. Svealandmaalla päivä alkaa aurinkoisena, mutta pilvisyys lisääntyy päivän mittaan ja etenkin itäosissa paikoittaisia sadekuuroja. Norrlannissa pilvistä ja paikoin sadekuuroja, tuntureilla ajoittain vesi- tai räntäkuuroja. Koko maassa on tuulista ja Puuskissa tuuli on navakkaa ja paikoin kovaa. Lämpötilat Kaakkois-Götamaan parista 10 asteesta pohjoisen 10-15 asteeseen. Ja tämä aamu jatkuu täällä radioaaloilla keinuen aina 9 asti FM-taajuuksilla, eli tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu tuttuun tapaan digiaaloilla, eli vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta, jos et jo siellä ole kuuntelemassa. Minä olen Milla Eronen, tänään täältä Tukholmasta äänessä, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan keskiviikkoaamun matkaan.
3: Nimipäivät tänään.
4: 27. päivä toukokuuta.
3: Suomalainen kalenteri.
4: Ritva.
3: Suomenruotsalainen kalenteri.
4: Ingeborg.
3: Ruotsalainen kalenteri.
4: Blenda. Beda.
3: Saamelainen kalenteri.
4: Sarahka.
3: Ortodoksinen kalenteri.
4: Päivö. Terho.
3: Nimipäivä onnittelut kaikille.
2: Todellakin nimipäivä onnittelut kaikille ja varsinkin Ritvoille. Ruotsistakin löytyy Ritvoja niin paljon. Tämä on niin suosittu nimi ollut Suomessa aikoinaan, että Ruotsissakin on Ritvoja 1853 kappaletta. Toivottavasti olette kaikki kuulolla, ei muuta kuin oikein paljon onnea. Ja muuten Ritva tarkoittaa hentua, lehtipuun oksaa tai riippakoivun nuorta oksaa. Tiesitkö tämän? Onnea siis kaikki Ritvat. Nyt laitetaan Jemina soimaan.
5: Mä kusipää,

0: Jemina ihmishirviö, kello on 6:07 aamua, kuuntelet Sveriges Radio Finskassa. Ja nyt linjoilla myöskin Johanna Dixon, aamun uutistoimittaja. Huomenta Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: Johan, kerro aamun uutisista. Onko sielläkin jääkiekkoa?
1: En ole. Kyllähän täälläkin tietysti on eiliset ottelut mielessä, mutta katsotaan sitten tulevaisuuteen. Sveitsihän vei lohkovoiton eilen, kun se voitti Suomen Leijonat, ja se ottelu päätyi lukemiin 5-3. Ruotsi-Slovakia ottelu puolestaan 4-2. Ja kisathan jatkuvat huomenna torstaina puoliväri eräotteluilla, joissa Suomi kohtaa Tšekin, Kanada, USA:n, Sveitsi, Ruotsin ja Norja, Latvian. Että se on sitä.
0: Että sellaista lätkää.
1: Lätkää. Sitä nyt seurataan silmä tarkkana.
0: Entäs muuta?
1: Ja semmoinenkin uutinen, että monikulttuurista hoitoa edistävä transkulttuurinen keskus kritisoi hallituksen mielenterveysohjelmaa ruotsin suomalaisten unohtamisesta. Tästäkin uutisissa sitten tuossa 6:30.
0: Kiitos Johanna Dixon, joka toimittaa aamun uutiset aina tunnin välein tuolta Göteborgista käsin. Nyt laitan Antti Viskari pyörimään. Suomi, Finland, perkele. Olisikohan tämä tämmöinen vähän jääkiekkoaiheeseenkin sopiva biisi ehkä.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari, Suomi, Finland, perkele. Tällaista musiikkia heti aamu tuimaan, jos ei tähän herää, niin ei sitten mihinkään, eikö vaan. Ja nyt ihan muita aiheita. Sveriges Radio Finska on tässä viime päivien aikana kertonut, että suomalaistaustainen väestö on yliedustettu Ruotsin itsemurhatilastoissa. Kysyimme sosiaalihallitukselta, joka vastaa hallituksen viime vuonna käynnistämän kansallisen itsemurhatorjuntaohjelman koordinoinnista, mitä se aikoo tehdä Ruotsin suomalaisten itsemurhien vähentämiseksi.
1: Ruotsin kansallista itsemurhien torjuntaohjelmaa koordinoiva sosiaalihallitus ei suunnittele erityistoimia Ruotsin suomalaisten synkkien itsemurhalukujen alentamiseksi. Selvityshenkilö Sofia Ulqvist.
2: Vi har inte haft ett särskilt fokus ännu på just nationella minoriteter.
1: Hallituksen viime vuonna käynnistämän 10-vuotisen Det handlar om livet-ohjelman tavoitteena on muun muassa ehkäistä itsemurhia. Ohjelmassa kansalliset vähemmistöt, joihin Ruotsin suomalaiset kuuluvat, mainitaan riskiryhminä, joiden tarpeet tulisi erityisesti huomioida. Sveriges Radio Finskan sosiaalihallitukselta saamat tilastot osoittavat, että suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja Ruotsin itsemurhatilastoissa. Sosiaalihallituksessa lukuja ei haluta kommentoida.
2: Vi ser allvarligt på uppgifterna om en förhöjd suicidrisk. Däremot så har inte vi gjort den fördjupade analysen i det här fallet och då är det svårt att kommentera siffrorna.
1: Myös sosiaalihallituksen kansallisia vähemmistöjä koskevien asioiden koordinaattori Katarina Popovic pitää lukuja.

0: Darudja Sandstorm, tämmöinen vanha bängeri täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on hetken kuluttua 18 minuuttia yli 6 ja aamua siis kuuntelet. Ja nyt varmaan tuli hikipintaan tuossa Sandstormin tahtiin tanssiessa, eikä vain. Ja muuten perjantai siihen ei ole enää mitenkään hirveän pitkä aika, eikä vain.
1: Moro! Kuinka se menikään, jos ei heilaa helluntaina, niin levyseppä kuuluu koko kesänä. Ja tämä pätee myös siinä tapauksessa, että heila oli. Pistetään perjantaina toukokuu yhdessä pakettiin. Osallistu, lisää tietoa Finskan kotisivuilla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Monikulttuurista hoitoa edistävä transkulttuurinen keskus teki pari vuotta sitten raportin ruotsin suomalaisten terveydestä ja nosti esiin myös suomalaistaustaisia itsemurhien riskiryhmänä. Raporttia tekemässä ollut psykologi Mona Lindqvist kritisoi voimakkaasti sitä, ettei suomalaistaustaisia ole huomioitu tutkimuksissa eikä mielenterveyspalveluissa.
2: Transkulttuurisen keskuksen mielestä Ruotsin suomalaistaustaisten mielenterveyttä ei ole tutkittu tarpeeksi, eikä suomalaistaustaisten erityistarpeita huomioida mielenterveyspalveluissa.

0: palveluissa.
1: Ruotsin suomalaiset ovat unohdettu ryhmä.
0: Mona Lindqvist on psykologi monikulttuurista hoitoa edistävässä transkulttuurisessa keskuksessa. Keskus teki vuonna 2023 raportin Ruotsin suomalaisten terveydestä. Siinä se nostaa esiin myös suomalaistaustaa riskitekijänä. Esimerkiksi itsemurhien ja itsemurhayritysten määrä on suomalaistaustaisten keskuudessa suurempi kuin ruotsalaisilla keskimäärin. Västeråsilaisen Oili Tuomenojan perheessä sekä puoliso että poika ovat tehneet itsemurhan.
2: Olisin saanut käydä juttelemassa terapeutin kanssa siitä ja kokeilinkin sitä, mutta ei se oikein sopinut semmoinen avunsaanti mulle, että mennä töistä tunniksi itkemään johonkin ja taas palata töihin takaisin, niin siitä oli enemmän haittaa kuin hyötyä.
0: Oili Tuomenoja löysi lopulta apua Suomesta sikäläisestä vertaistukiryhmästä. Mona Lindqvist kaipaa mielenterveyspalveluihin kulttuurisensitiivistä otetta, jotta Ruotsin suomalaistaustaiset huomioitaisiin paremmin.
1: Ne pidetään ruotsalaisina, kun ollaan melkein samannäköisiä ja tuntuisia, mutta kuitenkin siinä on aika iso ero kulttuurisesti ja kielellisesti myös.
0: Hallitus esitteli vuonna 2025 kansallisen mielenterveysohjelman nimellä Tsehanlan om livet, jonka tavoitteena on myös itsemurhien ehkäiseminen. Kansalliset vähemmistöt mainitaan ohjelmassa muutamalla lauseella. Vain saamelaiset mainitaan erikseen.
1: Hallituksella ei ole tarpeeksi tietoa. Ne ovat ignorant. Se näkyy niin hyvin.
0: Mona Lindqvistin mielestä hallituksen pitäisi käynnistää pitkäjänteinen tutkimus suomalaistaustaisten mielenterveydestä. Samalla tulisi selvittää, mitä erityistoimia suomalaistaustaiset tarvitsevat. Myös regionien eli alueiden pitäisi parantaa tietojaan suomalaistaustaisten tarpeista terveydenhoidossa. Jorma Ikäheimo ja Minna Pyykölä, Sveriges Radio Finska.
3: Ja sosiaaliministeri Jakob Forssmed vastaa kritiikkiin myöhemmin, näin on ainakin luvattu. Aamua kuuntelet, nyt laitan Robin Paklen soimaan ja punaiselle.

0: Robin Pakalén punaisella täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja keskiviikkokysymyshän on muuten se, että kummalla on suurin mahdollisuus voittaa jääkiekon MM-kultaa, Suomella vai Ruotsilla? Eilen Suomi hävisi Sveitsille 2-4 ja Ruotsi puolestaan voitti Slovakia 4-2. Ja seuraavan kerran jännän äärellä ollaan sitten huomenna, kun on MM-kisojen puoliväli erien aika. Huomenna Ruotsi pelaa Sveitsiä vastaan ja Suomi kohtaa Tsekin. Ja tämä on siis myöskin keskiviikkokysymys, kummalla on paremmat chanssit MM-kultaan. Puhelin vastaajan voi soittaa numero 087842400 ja sinnehän onkin tullut viestejä.
1: No kova on ottelu Ruotsi ja Suomi vastakkain, mutta mä epäilen, että Ruotsi voittaa, mutta Suomi on kova, on hyvä pelaaja ja hyvin, mutta hän näytti vähän osviittaa tämä Sveitsimaan ottelu, että sillä viisi juttuja tätä Rauni.
0: Soita sinäkin puhelin vastaajan 087842400.
2: Retrobiisi.
0: Ja tänään muuten juhlitaan Ritvan nimipäivää. Onnea kaikki Ritvat, joita muuten täältä Ruotsistakin löytyy siis kokonaista 1853 kappaletta. Ja mikä olisi parempi tapa juhlia Ritvaa, kun soittaa vaikka Ritva Oksasta. Näyttelijänä ja rakastettuja lasten lauluja äänittäneenä monipuolisena taiteilijana tunnettu Ritva aloitti näyttelijän uran jo melkein 70 vuotta sitten. Ja varmaankin yksi Ritvan tunnetuimmista rooleista oli 70-luvun lopun Pirkko Saision romaanin perustuvan Elämänmeno-televisiosarjan äiti Aila Niemisenä. Ja muuten Ritva Oksanen levytti ensimmäistä kertaa jo vuonna 70 ja hän on myös ollut mukana Suomen Euroviisukarsinnoissa kappaleella Musta tango ja Syksyn sävelessä kappaleella Tuli mies. Ja sitten myöskin toiseen kertaan Syksyn sävelessä Aikeet arvaan biisillä. Ja 70-luvun lopussa hän edusti Suomea myöskin Intervision laulukilpailuissa. Ja todella monenlaista musiikkia Ritva Oksanen on levyttänyt näin 70-luvulla syntyneenä. Tutuimpia ovat varmasti nämä lasten laulut, mutta nyt laitetaan tango soimaan. Tässä tulee Ritva Oksanen, Mä olen nainen.

0: päivän nimppari sankari Ritva Oksanen, mä olen nainen tuolta 50 vuoden takaa, oli tämän aamun retrobiisi. Ja nyt 6:30 lähestytään, on uutisten aika.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Monikulttuurista hoitoa edistävä transkulttuurinen keskus kritisoi hallituksen mielenterveysohjelmaa ruotsinsuomalaisten unohtamisesta. Hallituksen viime vuonna julkaisema itsemurhien ehkäisyyn tähtäävä Det handlar om livet-ohjelma mainitsee kansalliset vähemmistöt riskiryhmänä, jonka tarpeisiin tulisi kiinnittää huomiota. Se ei kuitenkaan ehdota konkreettisia toimenpiteitä ruotsinsuomalaisten hyväksi. Sveriges Radio Finskan saamien uusien tilastojen mukaan suomalaistaustaisten itsemurhaluvut ovat korkeammat kuin koko Ruotsin väestöllä. Mona Lindqvist on psykologi transkulttuurisessa keskuksessa.
2: Hallituksella ei ole tarpeeksi tietoa. Ne ovat ignorant. Se näkyy niin hyvin.
1: Mona Lindqvistin mielestä hallituksen pitäisi käynnistää suomalaisten mielenterveyttä käsittelevä pitkäjänteinen tutkimus. Samalla tulisi selvittää, mitä erityistoimia suomalaistaustaiset tarvitsevat. Sosiaalihallitus, joka on koordinaatiovastuussa Ruotsin kansallisesta itsemurhien torjuntaan tähtäävästä Det handlar om livet-ohjelmasta, ei suunnittele erityistoimia Ruotsin suomalaisten itsemurhien ehkäisemiseksi. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomalaistaustaiset tekevät enemmän itsemurhia kuin Ruotsin muu väestö. Kansalliset vähemmistöt, joihin Ruotsin suomalaiset kuuluvat, on myös mainittu hallituksen itsemurhaohjelmassa riskiryhmänä, joiden tarpeet pitäisi huomioida erityisesti. Selvityshenkilö Sofia Ahlqvist sosiaalihallituksesta.
3: Vi har inte haft ett särskilt fokus ännu på just nationella minoriteter, men det är viktigt att precis som vid många andra tillstånd ha kunskap om olika riskgrupper i både vården och omsorgen, där även kulturella skillnader och andra faktorer som kan påverka suicidrisken kan visa sig.
1: Sofia Ahlqvist ja haastatteli toimittaja Jorma Ikäheimo. Ja eilisten MM-jääkiekko-otteluiden jälkeen, kun Sveitsi-Suomi-ottelu päätyi lukemiin 4-2 ja Ruotsi-Slovakia samat 4-2, jatkuvat kisat huomenna torstaina puolivälieräotteluilla, joissa Suomi tulee kohtaamaan Tšekin, Kanada, USA:n, Sveitsi-Ruotsin ja Norja-Latvian. Uutiset toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Huomenta. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja vajaan 2 minuutin kuluttua tämä lähetys siirtyy tuonne digipuolelle. Eli pysyppä sinäkin kuulolla. Vaihda sinne Sveriges Radio-appiin sovellukseen tai kotisivunkin kautta voi kuunnella Sveriges Radio ja sitten sieltä Finska, niin pysyt kuulolla. Ja tämän päivän lähetyksessä tähän mahtuu vaikka minkälaista, mutta ajattelin muuten tässä vähän vinkata siitä, että ensi perjantaina silloin voi lähettää taas terveisiä Suomeen ja tietenkin myöskin toisinpäin.
2: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
3: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
2: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
3: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
2: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
3: Ja se postiosoite on
2: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 105 10 Stockholm.
3: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
1: Muista laittaa sinne postia todellakin. Ja tämä lähetys, nyt kun on keskiviikko, niin on keskiviikon kysymys. Kummalla on suurin mahdollisuus voittaa jääkiekon MM-kultaa, Suomella vai Ruotsilla? Laita viestiä puhelinvastaajaan 0876842400. Elikkä jääkiekosta jutellaan tänään ja tietenkin myös paljon muuta ohjelmaa luvassa. Puhutaan kirjoista, puhutaan karaokeesta ja vaikka mistä. Tervetuloa tänne aamun pariin.

0: Yleisradio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää täältä Luulajan radiotalolta. Toivota minä Pekka Kenttälä on iltapäiväohjelman vuoro. Tänään meidän ohjelmassa Sveriges Finska on viime päivinä kertonut, että suomalaistaustainen väestö on yliedustettu Ruotsin itsemurhatilastoista ja kysymme sosiaalihallitukselta, joka vastaa hallituksen viime vuonna käynnistämään kansallisen itsemurhan torjuntaohjelman koordinoidista, että mitä se aikoo tehdä Ruotsin suomalaisten itsemurhien vähentämiseksi. Tänään kuullaan sen vastaus ja monikulttuurista hoitoa edistävä transkulttuurinen keskus teki pari vuotta sitten raportin Ruotsin suomalaisten terveydestä ja nosti esiin myös suomalaistaustaisia itsemurhien riskiryhmänä. Suomalaistaustaisia ei huomioitu tutkimuksissa eikä mielenterveyspalveluissa. Tästäkin me kerromme. Ja jääkiekkoa alkulohkootteluthan pelattiin ne viimeiset eilen, puolivälierät huomenna. Kanada, Yhdysvallat, Norja, Latvia, Sveitsi, Ruotsi, Suomi, Tsekki. Norja, Latvia. Tuo kiinnosti minua vähän erityisesti. Suuntaamme tänään Tromsaan, Pohjois-Norjaan Tromsaan. Siellä on paljon suomalaisia, kuulkaa. Sami Kinnunen, yksi heistä. Hän on löytänyt tavan tuoda suomalaiset yhteen MM-kisojen äärelle. Järjestää semmoisia kisakatsomoita. Ja sitten jännitetään siellä Tromsassa, kun Suomi pelaa. Ja Norjakin nyt. Pitääpä kysyä häneltä siitä, mistä se johtuu, että Norja yhtäkkiä pärjää noin hyvin. Sehän on ihan mahtavaa. Sami Kinnunen siis mukana lähetyksessä sieltä Tromsasta. Tämmöistä ja varmasti paljon muutakin. Niin, meillä on tämä Asko Salbergin. Sehän täytyy mainita uusi helpommalle suomen kielelle mukautettu ruotsin suomalaisen kirjailijan kirjoittama ja ruotsin suomalaisuutta käsittävällä kirja on ilmestynyt. Joo, tietenkin. Yö nielee päivät. Tietenkin, siitähän me kerrotaan. Ja hyvää musiikkia. Ja uutisia suomeksi. Janne Saarista kohta meidän mukana sieltä Göteborgista käsiin. Hän saa odottaa hetkisen. Kappaleen verran, Ellis, oo mulle koti.

0: Mm-hmm. Ellis on mulle koti. Puhutaan siitä, mitä oikeasti sattuu. Sehän kuulostaa vähän niin kuin uutisilta. Janne Saaristo, hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitäpä uutisissa?
1: Joo, semmoista, että Suomen kilpailu- ja kuluttajavirasto, KKV, määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seurausmaksut neljälle luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. Ja Suomessa työttömiä työnhankkijoita oli huhtikuun lopussa 6% enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ja Tukholman läänin asukkailla on nyt Ruotsin pisin keskimääräinen elinajan odote. Ja Danderydin kunnan asukkaat varsinkin elävät kaikista pisimpää. Seuraavat uutiset kuulet kello 2:00.
0: Niin, eikö se ollut, että Haaparannassa oli se lyhyin?
1: Niin, tässä ei lukenut siitä mitään, mutta pisimmästä vaan.
0: Janne Saaristo tutkii 2:00 mennessä Haaparantan tilanteen, okei?
1: Aivan, joo, hyvä. Katsotaan.
0: Sattumalta kuulin sen. Bang for the Buck featuring Reino Nordin on seuraava bändin nimi ja kappale Rakastan mut palasiksi.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.

0: Randelin, om han kylän mies. Sveriges Radio Finska on viime päivinä kertonut, että suomalaistaustainen väestö on yliedustettu Ruotsin itsemurhatilastoissa. Kysymme sosiaalihallitukselta, joka vastaa hallituksen viime vuonna käynnistämän kansallisen itsemurhatorjuntaohjelman koordinoinnista, mitä se aikoo tehdä Ruotsin suomalaisten itsemurhien vähentämiseksi. Seuraavassa kuulet vastauksen.
1: Ruotsin kansallista itsemurhien torjuntaohjelmaa koordinoiva sosiaalihallitus ei suunnittele erityistoimia Ruotsin suomalaisten synkkien itsemurhalukujen alentamiseksi. Selvityshenkilö Sofia Ahlqvist.
2: Vi har inte haft ett särskilt fokus ännu på just nationella minoriteter.
1: Hallituksen viime vuonna käynnistämän 10-vuotisen Det handlar om livet-ohjelman tavoitteena on muun muassa ehkäistä itsemurhia. Ohjelmassa kansalliset vähemmistöt, joihin Ruotsin suomalaiset kuuluvat, mainitaan riskiryhminä, joiden tarpeet tulisi erityisesti huomioida. Sveriges Radio Finskan sosiaalihallitukselta saamat tilastot osoittavat, että suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja Ruotsin itsemurhatilastoissa. Sosiaalihallituksessa lukuja ei haluta kommentoida.
2: Vi ser allvarligt på uppgifterna om en förhöjd suicidrisk. Däremot så har inte vi gjort den fördjupade analysen i det här fallet och då är det svårt att kommentera siffrorna.
1: Myös sosiaalihallituksen kansallisia vähemmistöjä koskevien asioiden koordinaattori Katarina Popovits pitää lukuja huolestuttavina, mutta hänkään ei uskalla luvata erityissatsauksia Ruotsin suomalaisille, tosin ei niitä täysin torjukkaan.
2: Inom ramen för mitt arbete som samordnare när det gäller nationella minoriteter så ser inte jag några hinder att vi skulle kunna lyfta upp den här frågan till exempel i ett webbinarium eller i ett seminarium.
1: Jorma Ikäheimo ja Katrin Isula, Sveriges Radio Finska.
0: Ja kohta kuulemme siitä tästä monikulttuurista hoitoa edistävä transkulttuurinen keskus. Nehän teki tässä pari vuotta sitten raportin Ruotsin suomalaisten terveydestä ja nosti esiin myös suomalaistaustaisia itsemurhien riskiryhmänä. Kohta kuulemme enemmän tästä raportista. Laitetaanpa pari kappaletta tähän väliin.

0: Jippoja Tuonelan koivut. Monikulttuurista hoitoa edistävä transkulttuurinen keskus teki tässä pari vuotta sitten raportin Ruotsin suomalaisten terveydestä ja nosti esiin myös suomalaistaustaisia itsemurhien riskiryhmänä. Raporttia tekemässä ollut psykologi Mona Lindqvist kritisoi voimakkaasti sitä, ettei suomalaistaustaisia ole huomioitu tutkimuksissa eikä mielenterveyspalveluissa.
1: Transkulttuurisen keskuksen mielestä Ruotsin suomalaistaustaisten mielenterveyttä ei ole tutkittu tarpeeksi, eikä suomalaistaustaisten erityistarpeita huomioida mielenterveyspalveluissa.
2: Ruotsin suomalaiset ovat unohdettu ryhmä.
1: Mona Lindqvist on psykologi monikulttuurista hoitoa edistävässä transkulttuurisessa keskuksessa. Keskus teki vuonna 2023 raportin Ruotsin suomalaisten terveydestä. Siinä se nostaa esiin myös suomalaistaustaa riskitekijänä. Esimerkiksi itsemurhien ja itsemurhayritysten määrä on suomalaistaustaisten keskuudessa suurempi kuin ruotsalaisilla keskimäärin. Västeråsilaisen Oili Tuomenojan perheessä sekä puoliso että poika ovat tehneet itsemurhan.
3: Olisin saanut käydä juttelemassa terapeutin kanssa siitä ja kokeilinkin sitä, mutta ei se oikein sopinut semmoinen avunsaanti mulle, että mennä töistä tunniksi itkemään johonkin ja taas palata töihin takaisin, niin siitä oli enemmän haittaa kuin hyötyä.
1: Oili Tuomenoja löysi lopulta apua Suomesta sikäläisestä vertaistukiryhmästä. Mona Lindqvist kaipaa mielenterveyspalveluihin kulttuurisensitiivistä otetta, jotta Ruotsin suomalaistaustaiset huomioitaisiin paremmin.
2: Ne pidetään ruotsalaisina, kun ollaan melkein samannäköisiä ja tuntuisia, mutta kuitenkin siinä on aika iso ero kulttuurisesti ja kielellisesti myös.
1: Hallitus esitteli vuonna 2025 kansallisen mielenterveysohjelman nimellä Tsehandlar om livet, jonka tavoitteena on myös itsemurhien ehkäiseminen. Kansalliset vähemmistöt mainitaan ohjelmassa muutamalla lauseella. Vain saamelaiset mainitaan erikseen.
2: Hallituksella ei ole tarpeeksi tietoa. Ne ovat ignorant. Se näkyy niin hyvin.
1: Mona Lindqvistin mielestä hallituksen pitäisi käynnistää pitkäjänteinen tutkimus suomalaistaustaisten mielenterveydestä. Samalla tulisi selvittää, mitä erityistoimia suomalaistaustaiset tarvitsevat. Myös regionien eli alueiden pitäisi parantaa tietojaan suomalaistaustaisten tarpeista terveydenhoidossa. Jorma Ikäheimo ja Minna Pyykölä, Sveriges Radio Finska.
0: Ja sosiaaliministeri Jakob Forssmed, hän vastaa tähän kritiikkiin huomenna. Ja meillähän on juuri näistä aiheista myös nettisivulla ruotsiksikin ja suomeksi ja tekstiä ja kuvia, niin voi sitten kaikessa rauhassa lukea läpi nämä asiat ja nämä tiedot. Tässä on esimerkiksi, jos se menette sinne nettisivulle, niin on eri puhelinnumeroita, joita voi soittaa, jos tarvitsee tätä apua. Hjälplinjen esimerkiksi, Mind-järjestön itsemurhalinja, BRIS ja Surhoavande medmänniska tukipuhelin ja niin edelleen. Se löytyy siis meidän nettisivulta. Jatketaan musiikilla Amadeus Lundberg ja Riku Niemi Orkestra ja kappale Vain.

0: Amadeus Lundberg Rikuniemi Orkestra, vain rakkaus, iltapäivää. Ohjelmassa luulajasta käsin. Siirrytään ihan toisiin aiheisiin. Jääkiekkoon, siirrytään jääkiekkoon. MM-kisathan on täydessä käynnissä. Alkulohkoottelut, ne on pelattu ne viimeiset eilettään. Ne nyt on ihan selvää. Puolivälierät, ketkä kohtaavat toisensa. No, Kanada kohtaa Yhdysvallat, Norja kohtaa Latvian, Sveitsi kohtaa Ruotsin, Suomi kohtaa Tsekin. Suomi kohtaa Tsekin, kuulemme Ylen urheiluradiosta. Alexander Parkkovin, pelaaja Alexander Parkkovin ja päävalmentaja Antti Pennasen aatteita tästä tulevasta ottelusta. Tsekkiä vastaan siis.
1: Se mun mielestä pelattiin hyvä peli. Että totta kai on vähän pieniä asioita siinä alussa, varsinkin pitää siivota. Vastustaja tulee kovaa ja tulevat vastustajat, totta kai ne ovat huippulaadukkaita joukkueita. Pitää olla alussa vielä vähän paremmin valmiina ja tehdä oikeita juttuja, mutta muuten sen jälkeen hyvää tekemistä meillä.
2: Torstaina 16.20 Sveitsin aikaa, Tsekki puoliväljärjessä. Miltä vastus tuntuu?
3: No, kova joukkue tulee vastaan, mutta me ollaan hyvässä paikassa, meillä on hyvä itseluottamus, me pelataan hyvin, niin lähdetään kääntämään se 3 vuoden historia toisenlaiseksi.
0: Niin, vaikka tulikin tappio Sveitsiä vastaan 2-4 eilettä, niin hyvältä näytti se peli, ei minkäänlaista hätää. Kuulemme sitten Radio Sportti, niin Ruotsihan pääsi lopulta myöskin jatkoon ja tulossa vastustaja Sveitsi.
4: Det blir Schweiz i kvartsfinalen för Tre Kronor här på Hockey-VM. Expert Johan Garpenlöv, vad är det för typ av match som väntar?
5: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har 4 kedjor som hela tiden utmanar offensivt. Och man har en backsida, tycker jag, med Jose i spetsen som har varit väldigt bra i den här turneringen. Och en målvakt, ska vi inte glömma bort, Ginoni, som har storspelat.
4: Ett Schweiz på hemmaplan i Zürich, hur påverkar det?
5: Publiken har de med sig, det har varit fullsamt, det har varit allsång och de har levererat för sin hemmapublik.
4: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
6: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att, nej, det är guld eller inget.
4: William Walletoft, Radiosporten.
0: Näinhän se vaan on. Pakko voittaa kaikki joukkueet, oli vastassa kuka tahansa, jos aikoo saada sen kultamitalin. Näin se vaan on. Norja, Latvia siis. Norjahan on se suuri yllätysjoukkue. Kuullaan kappaleen jälkeen. Soitto sinne Tromsaan itse asiassa, Pohjois-Norjaan Tromsaan. Siellä suomalainen Sami Kinnunen on löytänyt tavan tuoda suomalaiset yhteen MM-kisojen äärelle. Hän pelaa itsekin jääkiekkoa vielä kaiken lisäksi. Suuri jengi suomalaisia asuu siellä Tromsassa ja Sami Kinnunen järjestää kisaa katsomoita. Ja sitten seurataan näitä otteluja suurella jännityksellä. Kuullaan siitä kohtaan Jannikka B. seuraavan elämän kappalen jälkeen sinne Tromsaan.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Hyvää iltapäivää Sami Kinnunen, sillä Tromsassa, Norjan Tromsassaan sinä asuis. Hyvää iltapäivää Sami.
2: Hyvää päivää.
1: Kuule, sinähän olet suuri kiekkofani ja pelaat itsekin. Kerropa.
2: Joo, kyllä. Että ihan pikkupojasta asti seurannut Kalpaa Kuopiossa ja jo sieltä kakkossivari ajoilta ja katsomossa istunut. Ja sitten jalkapallon puolella itse enemmän, mutta sitten niin Tromsassaan muutin, niin aloitin täällä sitten harrasti kiekkojoukkossa maalivahtina pelaamaan, että uusi harrastus tuli täällä sitten niin kuin itselle, että myös penkkiurheilun lisäksi sitten, että kova fani on ollut koko ikäni oikeastaan Suomen ja Kalpan pelejä.
1: Jaha, okei, mistä käsin olet?
2: Kuopiosta on kotoisin.
1: Joo, ymmärrän tietenkin. Jaha, semmoinen juttu. Norjallahan menee tosi hyvin nytten ja kohtaavat siis puolivälieräottelussa Liettuan. Mitenkä siellä reagoidaan tähän suureen saavutukseen jo nyt?
2: Nytkö tietysti niin paljon hehkutettu Ruotsin voittoa varsinkin ja nyt sitä tsekkivoittoa ei lisätä, niin kyllä täällä niin töissäkin vähän ihmiset tietää, että Norjalla on edes joukkue MM-kisoissa. Että ne muutama, ketkä seuraa kisoja, niin niiden kanssa tänään töissä vähän puhuttu, mutta tämä Tromsa ei ole semmoinen jääkiekkokaupunki kuin esimerkiksi Narvik. Narvikissa on ihan eri kiekkokulttuuri kuin Tromsa verrattuna.
1: Niin, mutta mitä sanot sitten niin kuin Norjassa muuten? Kuinka paljon tästä puhutaan ja keskustellaan? Kuinka suuri juttu se on?
2: Onhan se siis tuolla sosiaalisessa mediassa ja paikallisessa. Nämä niin kuin valtakunnan mediat, niin kyllähän ne on hehkuttanut vielä enemmän sitä Ruotsin voittoa totta kai. Kyllähän se kova juttu tuo eilinkin tsekki voitto oli, mutta varsinkin se kun Ruotsin voitto on, niin sehän on ollut ihan mahtava iso juttu täällä mediassa. Että sitä on kyllä hehkutettu sitä Ruotsin voittoa. Ja nyt sitten kun Norja varmisti sen eilisen puolivälin eräpaikan, niin kyllähän sitä on hehkutettu. Että kyllä se varmaan kiekkopuumia tänne Norjankin luo nyt ihan eri tavalla.
1: Niin. Mitä sanoisit, mistä se johtuu tämä menestys?
2: Joo, en tiedä. Siis nyt on varmaan se näyttää osalta, että onko sarjan taso noussut ja paljon pelaa norjalaisikin katsoo tuota joukkoa, että niin Ruotsin sarjassahan pelaa useampia ja jotkuthan pelaa Suomenkin liigassa. Että ne on parempia sarjoja, ruvennut norjalaisetkin pääsemään ja onhan siellä nyt NHL-varauksia on joitakin ja on tulossa, että no Zuccarello, joka on NHL, tunnettu NHL-pelaaja, niin sehän ei ole kisoihin tullut sitten. Mutta kai se pikkuhiljaa Norjan taso rupeaa olemaan, että kun ne parhaimmat pelaat lähtee ulkomaille sitten, niin se nostaa myös maajoukkueen tasoa sitten.
1: Joo. Sami Kinnunen Tromsassa musiikkia väliin. Bomb Funk, suomalainen superjengi Bomb Funk MC, hän kuule myi eniten. Yksi single vuonna 2000, se Freestyler, muistatteko, Euroopan myydyin single silloin. Mutta tässä toinen kappale, No Way in Hell.

0: meillä on mukana Sami Kinnunen Tromsassaan, sinä asut jääkiekkofani ja seuraat tietenkin näitä maailmanmestaruuskisoja. Luuletko, että nämä Norjan tulokset kasvattavat jääkiekon suosiota Norjassa?
1: Kyllä minä uskon. Joo. Ja varmasti sitten, jos tämä ei ole vaan tämmöinen yksittäinen, että jos se saisi sen tason, että kun sehän on vähän sellaista putoamista vastaan taistelua ollut vuodesta toiseen, että nyt on niin kuin, nyt näkee esimerkiksi niin kuin Tanska. Tanskahan on välillä väläyttänyt ja ollut jopa, onko välierissäkin välillä ollut jopa, että kyllä se Tanskassakin se taso on noussut ja mutta Norja tulee kanssa, että sitä minä olen monesti miettinyt, että miten se kaikissa muissa talvilajeissa on Norja ihan huippumaan, miten tämä jääkiekko ei ole ikinä sille ollut, mutta jospa se saisi sellaista boostia, että Norja myös jääkiekossa semmoisen tasaisuuden saa, että pitävät sitä tasoa vuodesta toiseen, että taistelevat oikeasti sinne puoliväli eri päässä vuosittain, eikä vaan ole tämmöinen yksittäinen suonenpeto.
0: Niin, kyllä. Niin. Mutta kerro nyt, Sami Kinnunen, mitenkä seuraat Suomen Leijonia sieltä käsi?
1: No, jo pari peliä on kattonut kotona käsin telkkarista, mutta sitten on mulla on ollut perinne jo varmaan 10 vuotta ollut järjestää Suomi-porukalle tuolla paikallisessa sporttipaarissa kisakatsomaan. Sinne minä teen aina tuohon meidän täällä asuvien suomalaisten Facebook-ryhmä aina ilmoituksista, milloin on kisakatsomot ja tulee ketkä tulee. Että siellä varan pöydät ja skriini edestä ja siellä on ihan huikea tunnelma, vaikka varsinkin ollut, muistan se 19 vuoden finaali, niin siellä ei kaikki mahtunut istumaan, koska se tuli niin paljon porukkaa sitä Suomen voittoa katsomaan. Niin. Ja myös silloin 22, kun Suomi voitti, niin myös silloinkin oli hyvä tunnelma. Että se on ollut sellainen perinne täällä, että kisatko lähenee, niin rupeaa jo kyselyjä tulemaan, ja sen on hyvissä ajoin, että Sami onko kisa katsomaan, että ei lähettä, eli kyllä on, että se on semmoinen perinne, että vaikka itse ei välttämättä kaikkiin peleihin aina pääse, niin kuin nyt harvittavasti torstain peli jää väliin itselle töiden takia, mutta on luvannut järjestää sen kisa katsomaan, että ihmiset voi mennä sinne, ja ne näyttävät sen peli sieltä skriiniltä sitten. Hmm. Että se on ollut semmoinen mukava siellä vaihtaa kuulumisia suomalaisten tuttujen ja kavereiden kanssa samalla siinä, kun katsotaan peliä. Ja on se jotenkin, se jääkiekko on niin iso oma, että se jotenkin sitoo meitä yhteen myös täällä ulkomailla.
0: Kuulostaa tosi hyvältä musiikkia väliin. Sami Kinnunen meidän mukana sieltä Norjan Tromsasta ja puhutaan jääkiekosta. Anna Dias Bestissä.

0: ska vara din bästis, bara snäll.
1: Sami Kinnunen, meidän mukana Tromsassa Norjassahan sinä asut ja MM-kisat jääkiekossa täydessä käynnissä. Sinä olet tärkeässä roolissa tässä, että Norjan suomalaiset pystyvät seuraamaan näitä kisoja ja hyvä ja tärkeä tapahtuma tietenkin onkoon tämmöiset arvokisat. Paljonko siellä on suomalaisia Tromsassa?
2: Onhan meillä useampia sataa ja kaikkiaan meillä on tuo aktiivinen Suomi-yhdistys on, mutta tietysti kaikkihan ei se yhdistyksen jäseniä ole, että tänne paljonhan tänne tulee opiskelijavaihtoja. Mutta kyllähän tänne koko ajan enemmän, varsinkin tälle minun omalle alalle, eli hoitoalalle, varsinkin koko ajan enemmän tulee ihmisiä töihin väkeikalle. Että, ja tuo yliopisto vetää opiskelijoita paljon, että, mutta kyllähän täällä voisiko heittää joku 500 voisiko semmoinen villiveikkaus ainakin.
1: Joo, no sehän on suuri määrä porukkaa ja mitenkä viihdyt siellä suomalaisen?
2: No tosi hyvin, että onhan tuo, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, että meillä on tuo aktiivinen Suomi-yhdistys, että muistanko silloin aikoinaan muutin tänne ja lähdin sinne yhdistyksen eri tapahtumiin ja oli sitten 9 vuotta oli johtokunnassakin ja tuo meidän rantasauna vastaavana ja muuta, niin kyllähän siinäkin sitten oppi tuntemaan, sai semmoisen suomalaisenkin kaveriporukan tänne äkkiä tavallaan, niin kyllähän se sitä sopeutumista auttoi ja ennen kaikkea niin hyvä työpaikka, missä viihdyn. Että alkuun tein vuoden työsopimuksen, mutta nyt tosiaan syksyllä tulee 12 vuotta täyteen, että olen viihtynyt kyllä tosi hyvin niin työolot on ja saan niin paljon pitkiä vapaita, että mahdollisuus reissata Suomeen tai jokin muualle niin aika usein, niin se on iso oma asia kyllä, että työpaikka on niin loistava, jossa viihdyn, niin se auttaa myös viihtymään täällä muutenkin. Ja sitten kun on nuo harrastukset, kiekkoharrastukset ja muutkin harrastukset, golfit ja muut päällä, niin on se vapaa-ajalla myös iso osuus. Kun sitä vapaa-aikaa on enemmän täällä kuin aikoinaan Suomessa, niin se on, sillä on myös iso asia, miksi on viihtynyt.
1: Joo, minäkin voin mainita, että kävin itsekin siellä rantasaunassa, teidän rantasaunassa, mutta valitettavasti oli naisten vuoro, että minä en itse saunonut. Juuri näin. Sami Kinnunen, jos nyt saat kuitenkin veikata tai ainakin pohtia, otetaanpa Suomen mahdollisuudet tästä eteenpäin. Mitä sanot Suomen pelistä ja miten se on toiminut sun mielestä toistaiseksi? Kuinka pitkälle Suomi pääsee, mitä luulet?
2: No totta kai sitä pelaa luottaa, että mennään päätyy asti. Että kyllä minä olen katsonut kalenterista, että sunnuntana finaalissa oltaisiin. Että totta kai se sitä verran pelaa luottaa. Meillä kyllä minun mielestä on ihan kaikki mahdollisuudet siihen kyllä. Että on ollut ihan hyvän näköistä peliä. Hyvät vahvistukset saatu NHL:stä ja ne on näyttänyt ne huippupelaajat näyttänyt oman tasonsa vielä vähän. Se voi parantaa tietyt pelaajat, mutta kyllä minä luotan siihen, että finaaliin mennään ja taistellaan mestaruudesta.
1: Se kuulostaa tosi hyvältä. Sami Kinnunen Norjan Tromsassa siis. Kiitän sinua suuresti, että olit mukana Sverigesundet Finskassa. Kiitos.
2: Kiitos.
1: Puoliväli erät huomenna siis Kanada, Yhdysvallat, Norja, Latvia. Hyvä vastus Norjalle siis. Olisi voinut olla vaikeampikin. Sveitsi, Ruotsi. Vaikea Ruotsille. Suomi, Tsekki. Mikäpä siinä. Joo.
3: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Juuri näin. Kohtahan meillä on tuttuun tapaan suomenkieliset uutiset. Janni Saaristo levereeraa, niin kuin me sanotaan sieltä Göteborgista käsin ennen sitä. Iiris Kukka, sun aurasi on sininen.

0: Kello on 2 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV määrää yhteensä 9,4 miljoonan euron seuraamismaksua 4 metsämarja-alan yritykselle kartelliepäilyjen vuoksi. Viraston mukaan yritykset sopivat vuonna 2013-2023 mustikoiden, puolukoiden ja lakan ostohinnoista sekä vaihtoivat keskenään kaupallisesti arkaluonteista tietoa pakastettujen marjojen tukkuhinnoista. KKV:n esityksen kohteena ovat Arctic International, keskein marja, Marja Botnia Berries ja Polarica. Sen sijaan alan 5. toimija Kiantama välttyy seurausmaksulta, koska se avusti viranomaisia kartellin paljastamisessa. Asia siirtyy seuraavaksi markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Yhdysvaltain tulliviranomaiset ovat palauttamassa yhteensä hieman yli 190 miljardia kruunua yrityksille, jotka ovat maksaneet Trumpin hallinnon asettamia tulleja, jotka Yhdysvallain korkein oikeus on sittemmin kumonut. Yhteensä palautettavaksi arvioidaan 790 miljardia kruunun arvossa. Suomessa työttömiä työnhankkijoita oli huhtikuun lopussa 6% enemmän kuin vuotta aikaisemmin, kertoo Suomen työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus KEHA. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin huhtikuussa huomattavasti vähemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Kaikkiaan huhtikuussa oli avoinna 20% vähemmän työpaikkoja kuin vuosi sitten, kertoo YLE. Sveriges Radio Finska on viime aikoina kertonut Ruotsin suomalaistaustaisten keskimääristä suuremmista itsemurhamääristä. Itsetuhoiset itsemurhayritykseen tai itsemurhaan johtavat ajatukset eivät synny tyhjästä, kertoo Tukholmassa psykiatrian sairaanhoitaja työskentelevä Irina Tervo.
1: Psyykkinen huonosti voiminen tai jopa psyykkinen sairaus on tietenkin yksi niistä tavallisemmista. Jonkunnäköinen väärinkäyttö on toinen. Elämän kriisit vaikuttaa tietenkin.
0: Itsemurhan riskitekijöitä on monia, eikä yhtä selvittävää syytä aina löydy. Irina Tervo muistuttaa, että yksittäinen asia ei vielä todista mitään, mutta useiden signaalien kasaantuminen on syy pysäyttämiseen ja kysymiseen, miten toisella oikeasti menee. Ja hädän hetkellä apua voi saada monesta paikasta.
1: Kirkolta voi esimerkiksi saada paljon apua. On myöskin näitä apupuhelimia, ja jos pystyy ruotsiksi puhumaan, niin tietenkin niitä on vielä enemmän, mutta että löytyy myöskin suomenkielisiä. Jos haluaa psykiatrista apua, jos haluaa hoitoa hakea, niin silloin voi kääntyä terveyskeskusten puoleen, ja yleensä terveyskeskuksessa on esimerkiksi psykologi. Jos on todella hankala tilanne, niin voi hakeutua psykiatriseen päivystykseen suorilla tai voi hakea itse suoraan psykiatriselle vastaanotolle. Silloin voi kirjoittaa tällaisen, mitä me kutsutaan egen anmälan, eli oman ilmoituksen.
0: Näin kertoi siis Irina Tervo ja häntä haastatteli Jorma Ikäheimo. Tukholman läänin asukkailla on nyt Ruotsin pisin keskimääräinen elinajan odote tilastokeskuksen SCB:n mukaan. Siellä naisten elinajan odote on 86 vuotta ja miesten 82,7. Norrbottenin, Västernorrlandin ja Gävlen läänin asukkaat elävät lyhyimmän ajan ja vanhimmiksi elävät Danderydin asukkaat. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, ja ne toimittaa tänään iltapäivällä Janne Saaristo.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Kiitoksia Janne Saaristo uutisista. Jannehan on meidän mukana seuraamassa, mitä tapahtuu Ruotsissa, Suomessa, maailmalla koko lähetyksen aikana. Ja tämän lisäksi vielä ekko-uutisetkin, niin pysytään ajan tasalla sillä tavalla. Meidän täytyy kuitenkin pikkusen puhua tuosta jääkiekosta vielä. Tehdäänpä se tämän seuraavan kappaleen jälkeen, vaikka kannattaisi pohtia vähän Suomen ja Ruotsin mahdollisuuksista. Nyt kun nyt on nämä puolivälierä matsit valmiina. Sveitsi, Ruotsi siis, Suomi, Tsekki. Sehän oli niin jännä tilanne, koska Suomihan kohtasi juuri Sveitsin. Voitais vähän pohtia sitä ja Suomen mahdollisuuksista voittaa tsekki. Ainahan se kannattaa vähän spekuloida. Sehän kuuluu tähän asiaan. Näin me tehdään. Otetaanpa musiikkia väliin, niin pitääpä sitten miettiä, mitä tässä oikein sanoisi. Irina, 10 kirosana. Mä lupaan, että mä en kiroa. En ainakaan tässä vaiheessa turnausta, enkä julkisesti.

Jääkiekon MM-kisat, puoliväli, erät, Kanada, USA, Norja, Latvia, Sveitsi, Ruotsi, Suomi, Tsekki. Siinä on puoliväli, eräottelut ja naapurimaiden vertailu. Sehän kuuluu väistämättä tähän kuvaan. Suomi, Ruotsi. Suomihan päätti alkulohkon 2-4 tappioon Sveitsille, mutta tarina ei ole aivan niin synkkä kuin nämä luvut näyttävät. Leijonat tuli tähän peliin vähän vaisusti. Sveitsi karkasi nopeasti 2 maalin johtoon ja sehän kertoo jotain hyvin olennaista. Kansainvälinen jääkiekko ei enää anna yhtään armoa alussa. Jos et ole heti hereillä, olet takaa ajaja. Ja kiva, että Sveitsi pärjää näin hyvin mun mielestä. Mutta sitten tuli Barkov. Aleksander Barkov teki juuri sen, mitä kapteenilta odotetaan. Nosti joukkueen takaisin peliin 2 maalilla. Se on tärkeä signaali paitsi Suomelle, myös kaikille niille, jotka seuraavat jääkiekkoa ja seuraavat Suomen jengiä. Barkov edustaa uutta johtajuutta monella tavalla. Hän on se paras pelaaja, ehkä koko kisojen paras pelaaja. Barkov-kaltainen pelaaja on se suuri ero, se ratkaiseva ero, jolloin tiukat pelit voitetaan tästä eteenpäin. Silti tämä kokonaisuus jäi vähän vajaaksi juuri siinä ottelussa. Erikoistilanteet, kurinalaisuus, siitä me ollaan puhuttu, maksoi Suomelle. Ottelun lopussa puuttui vähän asioita, jäähyjä kertoi liikaa ja Sveitsi käytti sen paikkansa. Tämä on ehkä se suurin kysymys ennen puolivälierää. Pystyykö Suomi pelaamaan riittävän kurinalaisesti näitä kovia maita vastaan? Mutta mä luulen, että pystyy. Suomi kohtaa Tsekin siis. Hyvät mahdollisuudet voittoon, sanon minä. Se pitäisi onnistua ja luulen, että se onnistuukin. Ja niin uskoo myös päävalmentaja Antti Pennanen Yle Urheiluradion haastattelussa. Entä Ruotsi? Tre Kronor kohtaa Sveitsin. Sveitsi osoitti Suomea vastaan juuri, että se on todellinen suuri hyvä haastaja. Ruotsi onkin oltava valppaana heti alusta asti. Sen on varmasti oppineet. Muuten sama tarina voi toistua kuin Suomea vastaan. Lopulta tämä kaikki kertoo yhdestä asiasta. Se on hyvä asia. Eurooppalainen jääkiekko on tasaisempaa kuin ehkä koskaan aiemmin. Se on hyvä asia se. Suomi ja Ruotsi eivät voi enää luottaa pelkkään maineeseen. Jokainen peli on ansaittava. Ja Leijonien kannalta viesti on todellakin selvä. Palkkovin kaltaiset tähdet, ne näyttävät suuntaa, mutta voittoihin tarvitaan koko joukkueen kurinalaisuutta ja terävää alkua. Jos se löytyy, Suomi voi mennä pitkälle. Jos ei, turnaus päättyy liian aikaisin. Ja me tiedämme, kumman tarinan me ruotsin suomalaiset haluamme kuulla.

0: tässä bändi. Bad Sauna. Muista, että kaikki ei vihaa sua koko ajan.
1: Moro! Kuinka se menikään, jos ei heilaa helluntaina, niin levyseppä kuuluu koko kesänä. Ja tämä pätee myös siinä tapauksessa, että heila oli. Pistetään perjantaina toukokuu yhdessä pakettiin. Osallistu, lisää tietoa Finskan kotisivuilla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.

Joo, hei hei, Vimma. Kuulkaa kohta tästä uudesta kirjasta, helpommalla suomen kielelle mukautettu ruotsin suomalaisen kirjailijan kirjoittama kirja. Mm-hmm. Tästä me kerromme ihan kohta. Otetaan vielä musiikkia. Chemo Petrol, sen niminen bändi. So it on tea.

0: Aika jännä. Bändin nimi Kemo Petrol. So It On TV. Uusi helpommalla suomen kielelle mukautettu ruotsin suomalaisen kirjailijan kirjoittama ja ruotsin suomalaisuutta käsittelevä kirja on ilmestynyt. Kysymyksessä on länsiruotsalaisen Asko Sahlbergin alun perin lähes 600 sivua pitkä tiiliskiven paksuinen Yö nielee päivät -romaani, jonka on helpommalle suomen kielelle mukauttanut Silja Vuorikuru. Sahlbergin jo vuonna 2014 ilmestyneen romaanin mukautus on osa Tukholman yliopiston suomen kielen säilyttämiseen ja elvyttämiseen tähtäävä hanketta, johon se sai hallituksen määräämiä erityisiä varoja vuosina 2022-2024, 2 miljoonaa kruunua per vuosi. Mitä mieltä kirjailija Asko Sahlberg on Yö nielee päivät -romaaninsa mukautuksen lopputuloksesta?
1: Kyllä mun mielestäni se on hienosti toteutettu niin, että siinä on kaikki oleellinen mukana. Ja mä ymmärrän hyvin sen, että kun tällainen versio tehdään, niin siinä joudutaan karsimaan paljon, todella paljon. Mutta ilahduttavaa on se, että se ydin on kuitenkin mielestäni säilynyt.
2: Onko siinä sinun mielestäsi mukana kaikki tärkeimmät tapahtumat, jotka toivoisit niin kuin itse, että sieltä löytyisi?
1: Ei ehkä ihan kaikki, mutta toisaalta mä ymmärrän sen, että on ollut välttämätöntä poistaa joitakin sivuhenkilöitä ja sivujuonia, jotka ehkä minulle kirjailijana tuntuu hyvinkin läheisiltä, mutta jotka ei sitten loppujen lopuksi kuitenkaan sen keskeisen perusjuonen kannalta ole kuitenkaan niin merkittäviä. Eli kyllä mä uskon, että tässä on tehty hyvää työtä.
2: Olet sä itse lukenut tämän kirjan jo?
1: En kirjamuodossa, vaan mä sain aikoinaan tämän tekstinä luettavaksi, siis ikään kuin hyväksyttäväksi, tai ei ehkä edes hyväksyttäväksi, vaan mahdollista kommentointia varten, mutta mä päätin silloin olla kommentoimatta ennen kaikkea johtuen siitä, että mä en pidä itseäni selkokielisten versioiden asiantuntijana. Eli mä luotin siihen, että tämä on kyllä ammattitaidolla toteutettu. Ja tuli sitä paitsi sellainen tunne myös, että siinä oli oikeastaan pienenä yllätyksenä minulle, niin siinä oli onnistuttu kyllä niin kuin säilyttämään myöskin sitä alkuperäistekstin tunnetasoa, ja se oli mun mielestä aika hienoa tässä.
2: Sulla on hieman erikoinen tyyli kirjoittaa, ja siellä on aika paljon semmoista omanlaatuista huumoriakin yleensä mukana näissä sun teoksissasi. Onko sun mielestä tämä huumori päässyt myös mukaan tähän selkokieliseen?
1: Kyllä se sieltä pilkahtelee, mutta toisaalta mulla on joskus muun Suomen kirjallisen elämän vaikutteista, merkittävistä vaikutteista sanonut näin, että kai sä Asko ymmärrät sen, että sä olet humoristi, jonka humoria ei ymmärrä kukaan muu kuin sinä itse. Eli toisin sanoen se on varmaankin voinut olla melkoinen koetin kivi myöskin tämän selkokielisen version tekijälle päättää, että mitkä niin sanotut humoristiset elementit kannattaa ottaa mukaan ja mitkä ei, koska mun huumorini on usein sellaista vähän niin kuin antihuumoria, että se ei välttämättä niin kauhean helposti kaikille edes avaudu. Ja mun mielestä se on ihan oikea ratkaisu, että selkokielistä versiota tehdessä ei ole tähdettykään siihen, että se nyt olisi kysymyksessä mikään humoristinen tarina. Mutta kyllä se pilkahtelee siellä mun mielestäni ihan riittävästi ja mukavasti.
2: Tätä kirjaa voidaan nyt siis käyttää oppimateriaalina sellaisille opiskelijoille, jotka ovat päässeet jo hieman pidemmälle suomen kielen opinnoissaan. Mitä mieltä sä oot tästä kysymysosiosta? Ootko tutustunut siihen?
1: Olen. Mä sain myöskin sen tarkistettavakseni, ja se oli ehkä se, joka yllätti mua kaikkein eniten, koska se kysymysosio on mielestäni kyllä suorastaan nerokkaasti tehty, tai ainakin suurella pieteetillä. Siinä on sellaisia kysymyksiä, joita tuskin olisi edes itselleni juolahtanut mieleen oman tekstini pohjalta. Että se on, mä en tietenkään, kun en ole pedagogi, niin mä en tiedä, että miten hyvin se toimii sitten opetusyhteydessä, mutta luulisin noin ihan maalaisjärjellä ajatellen, että se kysymysosio on hyvin toimiva.
2: Vaikuttaa siltä, että olet tyytyväinen tähän selkokieliseen versioon.
1: Olen, joo.
2: Ja kirjailijana sinun mielestäsi siihen on myöskin tullut mukaan se henki, mikä sulla on siinä alkuperäisteoksessa, joka ilmestyi jo vuonna 2014.
1: Pieni ongelma onkin se, että mä en itse asiassa enää... Tässä on tullut niin monta teosta tehtyä välissä, että mä en kovin tarkkaan enää muista sitä originaaliteosta edes. Näin saattaa kirjailijalle käydä, kun ne lue omia kirjoja. Mä löydän nimittäin parempaakin luettavaa. Mä luen enimmäkseen vaan Leo Ylitalon romaaneja nykyään.
0: Tuo oli aika hienosti sanottu, kirjailija Asko Sahlberg, ja haastatte Johanna Dixon siis. Ja kohta kuulemme lisää näistä kahdesta muusta selkokielellä mukautetusta teoksista. Puhutaan siis ruotsin suomalaisista kirjailijoista ja kuulemme kohta Tukholman yliopiston vastannut yliopiston lehtori Outi Oja. Hän on ollut mukana tässä mukauttumishankkeessa. Siitä kohta enemmän. Tiisu ja Vimma, Pelon kapina ennen sitä.

0: Ennen musiikkia me puhuttiin tästä Asko Salbergin kirjasta Yönielepäivät. Tämä juuri ilmestynyt Yönielepäivät teos helpommalla suomen kielellä on teos, jota voidaan käyttää myös opetusmateriaalina sellaisille suomen kielen opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet suomea jo pidemmän aikaa. Kaksi aiemmin selkokielelle mukautettua teosta ovat Leo Ylitalon Banaanitalo ja Milka Hakkaraisen Ei verta rantaa rakkaampaa. Kolmen ruotsin suomalaisen kirjailijan suomenkielisten teosten mukauttumishankkeesta on Tukholman yliopistossa vastannut yliopiston lehtori Outi Oja.
1: Me saatiin tietää tästä rahoituksesta 2022 toukokuussa, ja tämä ensimmäinen rahoituserä oli jo sille 2022 vuodelle käytettävissä, ja tarkoitus oli vetää kolmivuotinen projekti. Tämän erityisrahoituksen avulla me aloitimme muun muassa tutkimuksia suomen kielen asemasta Ruotsissa, ja sitten meillä oli juuri tämä selkokirjallisuuden projekti yhtenä keskeisenä projektina, ja lisäksi oli myös muita tämmöisiä pienempiä niin kuin tehtäviä siinä. Ja silloin 2022, kun tämä rahoitus tuli, niin mietittiin, että mitä me voitaisiin tehdä, ja yksi semmoinen keskeinen ajatus ja asia oli juuri se, että me haluttaisiin tuottaa joitakin tällaisia opetusmateriaalia ruotsin suomalaiselle vähemmistölle ja opetuksen tarpeisiin. Ja sitten me lähdettiin pohtimaan, että mikä voisi olla sellainen hyvä väylä ja keino. Ja valittiin sitten niin kuin tähän projektiin kolme romania. Eli tähän tuli Leo Ylitalon Banaanitalo, sitten tuli Milka Hakkaraisen Ei verta rantaa rakkaampaa -dekkari ja Asko Salbergin Yönielepäivät. Ja näille kaikille kirjoille sitten hankittiin selkomukauttajat, ja nämä selkomukauttajat sitten lähtivät tekemään työtä 2023 vuoden aikana. Ja nyt tässä ehkä nyt voi sanoa, että 3 vuotta on kestänyt tämä projekti, ja sen aikana on nyt sitten tuotettu näistä kaikista kolmesta romaanista niin kuin selkoversiot ja sitten tämmöiset vapaasti käytössä olevat opetusmateriaalit. Eli esimerkiksi meidän yliopiston nettisivujen kautta voi löytää niin kuin opetusmateriaalit, jota kuka tahansa voi käyttää niin Ruotsissa kuin Suomessa sitten näiden niin kuin selkokirjojen käytön tueksi. Meillähän oli tässä yhteistyökumppaneita Verbal Förlag-kustantamo, siellä erityisesti Christian Borinin on ollut tässä yhteistyössä mukana, ja nämä 3 selkokirjaa on julkaistu sitten Verbal Förlagin kautta, ja meillä on ollut myös sitten yhteistyökumppanina tässä Kuninkaallinen kirjasto siinä mielessä, että Kuninkaallisella kirjastolla on olemassa tämmöinen Pledra-sovellus, jonka kautta voi selkokirjoja ja muita kirjoja lukea kansallisilla vähemmistökielillä. Ja me Tukholman yliopiston Suomen osastolla on tehty sitten yhteistyötä siinä mielessä, että tänne Pledra-sovellukseen ollaan saatu kaikki nämä Ylitalon, Hakkaraisen ja Salbergin selkomukautukset, eli niitä pystyy myös sitten tämmöisen ilmaisen sovelluksen kautta lukemaan. Eli ollaan siinä mielessä yritetty palvella myös sitten laajemminkin yhteisöä. Ja sitten me tosiaankin erityisrahoituksen turvin niin nämä selkomukauttajien palkkiot maksettiin, ja luonnollisesti myös tekijäkorvaukset sitten kirjailijoille ja mahdollisesti myös kansien tekijöille ja muuta. Eli tässä oli aika iso tämmöinen niin kuin tavallaan projektissa oli todella paljon tämmöisiä liikkuvia osia, mutta tämä rahoitus, mikä me saatiin, niin riitti tosiaankin sitten tämän projektin toteuttamiseen ihan hyvin.
0: Musiikkia väliin, Niilo ja itseni vihollinen.

0: vasta ilmestynyt Tukholman yliopiston selkokirjallisuuden projektin kolmas teos, Yö nielee päivät. Se on samalla projektin viimeinen teos. Projektista vastannut Tukholman yliopiston lehtori Outi Oja kertoo, että projekti on nyt saatu päätökseen, kun siihen kuuluva kolmas selkokielelle mukautettu romaani on ilmestynyt.
1: Asko Salbergin Yö nielee päivät, sehän on tämmöinen, originaalihan on tosi järkäle, eli yli 800-sivuinen romaani. Ja siinähän kuvataan sitten niin päähenkilönsä Jakobsonin elämää ja tämmöistä sopeutumattomuutta, mitä hän kokee, kun hän muuttaa Suomesta 1970-luvun alussa Ruotsiin, eli Göteborgin muuttaa sitten. Ja siinä käsitellään tällaista niin kuin siirtolaisuuden arkea, ja voisi hyvinkin kuvitella, että se nimenomaan niin kuin iskee sitten myös vähän vanhempaan lukijakuntaan. Ja nämä kaksi ensimmäistä kirjaa tässä, niin selkomukautusprojektissa Banaanitalo ja Ei verta rantaa rakkaampaa, niin ovat semmoisia tavallaan helpompitasoisia, eli ne ovat lyhyempiä ja eivät ehkä vaadi sitten niin suurta sanavarastoa vielä, mutta tämä Yö nielee päivät on sitten vähän niin kuin vankempi ja pitempi tarinana, ja siinä sitten ehkä kieliosaamista vaaditaan vähän enemmän. Eli on vähän niin kuin semmoinen ajatus myös, että nämä on tämmöisessä progressiossa, että voi vaikka Banaanitalosta aloittaa ja siirtyä sitten niin Ei verta rantaa rakkaampaa -dekkariin ja sen jälkeen sitten niin tarttua Asko Salbergin Yö nielee päivät -romaaniin.
2: No kuules, nyt mua kiinnostaa tietää, että minkä takia juuri nämä kirjailijat ja nämä kirjat?
1: No me pyrittiin ottamaan tähän erityyppisiä romaaneja. Pyrittiin ottamaan sellaisia niin kuin teoksia, jotka jollakin lailla niin kuin kuvailisivat sitä Ruotsin suomalaisuutta. Ja mietittiin sitä, että mitkä hankkeeseen voisivat tulla myös niin kuin genre- eli lajinäkökulmasta, eli että olisivat niin kuin vähän erityyppisiä. Ylitalon romaanihan on vähän tämmöinen kollektiiviromaani, siinä on monta eri henkilöä ja sitä kautta tulee tavallaan niin kuin esille se maahanmuuttajatarinan niin kuin tämmöinen monipuolisuus ja se, että eri ihmisille, jotka tulevat eri puolilta Suomea, niin heillä on erilaisia taustoja. Sitten Asko Salbergin romaani on taas sitten tämmöinen ehkä kehitystarina siitä Jakobsonista, ja sitähän on pidetty tällaisena merkittävimpänä ruotsin suomalaisena romaanina, joka niin kuin tavallaan sen siirtolaiselämän niin kuin jollakin lailla hienosti tavoittaa. Ja sitten Milka Hakkarainen niin on kirjoittanut sitten dekkarin, ja tässä dekkarissa sitten niin kuin tulee myös tämmöinen niin kuin ehkä sukupolvikokemuksien erilaisuus. Siinä kerrotaan kolmen eri sukupolven tavallaan kautta sitten rikostarinan muodossa, dekkarin muodossa sitten tästä rikoksen selvittämisestä, mutta siinä koko ajan niin kuin tavallaan kommentoidaan sitä, että minkälaista on elää sitten niin siirtolaisena ja minkälaisia erilaisia kokemuksia siirtolaisella on siitä omasta taustastaan ja näillä eri sukupolvien edustajilla on siitä maahanmuuttajuuden kokemuksista. Eli niin kuin periaatteessa niin pyrkimyksenä oli, niin kuin, että nämä kaikki romaanit jollakin lailla niin kuin tavoittaisivat sitä niin kuin Ruotsin suomalaisuuden erilaista tarinaa. Ja meillä oli myös sellainen ajatus, että näiden täytyy olla tällaisia nykyromaaneja, jotta saataisiin sitten myös Ruotsin suomalaista nykykirjallisuutta sitten niin esille tämän projektin kautta näin.
2: Nämä romaanit on nyt mukautettu selkokieliseksi ja niitä voi käyttää opetusmateriaalina, mutta kai ne on tarkoitettu myöskin ihan normaali lukijoille, jotka haluaa lukea vain pikkusen helpommalla suomen kielellä ruotsin suomalaisten kirjailijoiden tekstejä.
1: Tämä on ihan hyvä huomautus. Näitä voi tosiaankin lukea ihan kuka tahansa näitä kirjoja, ja me ollaan myös mietitty sitä, että monet ihmiset lukevat lukupiireissä romaaneja, saattavat lukea myös selkokirjoja. Me ollaan tehty tässä projektissa yhteistyötä myös Suomen instituutin kanssa. Suomen instituutilla Tukholmassa heillä on tämä kansallinen resurssikirjasto, ja heiltä voi niin kuin lainata sitten myös näiden kirjojen tämmöisiä lukupiiripaketteja. Eli voi olla niin, että jos jossakin päin Ruotsia niin kuin kiinnostuu sitten lukupiiri jostakin tällaisesta yksittäisestä selkokielisestä kirjasta, niin he voivat sitten tilata tällaisen Suomen instituutin kirjastosta, ja sitten meillä on näissä opetusmateriaalipaketeissa, jotka ovat tosiaankin Tukholman yliopiston Suomen osaston sivulta ihan vapaasti saatavilla, niin siellä on tämmöisiä lukupiiritehtäviä ja lukupiirikysymyksiä myös, eli ihan kuka tahansa Suomen kielestä kiinnostunut tai sitten kirjallisuudesta kiinnostunut ihminen, niin voi ottaa lukupiiriin vaikkapa tällaisen kirjan ja tutustua sitten niin kuin siihen niin näiden meidän kysymysten pohjalta.
0: Yliopiston lehtori Outi Ojaa haastatteli Johanna Dixon. Jatketaan kappaleella Tuure Kilpiläinen ja Kaihon Karavan ja kappale Perille paratiisiin.

Iltapäiväohjelmassa kerrotaan näistä Marjan yrityksistä. Suomen media kirjoittaa tästä esimerkiksi Lapin Kansa kartelleista. On semmoinen Suomessa kuin Kilpailu- ja kuluttajavirasto, sen niminen on. Ja marjayritykset toteavat, että marjayritykset sopivat tai poimijoille maksettavista kilohinnoista ja että kyseessä on pitkään alalla valinnut tapa. Ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston KKV:n mukaan marja-alan kartellissa on kyse osto- ja tietojenvaihtokartellista kotimaisella luonnonmarja-alalla. Joo, ja KKV esittää markkinaoikeudelle, että se määrää yhtiöille yli 9 miljoonan seuraamusmaksua. Ja Polarica-konsernille esitetään 6 miljoonan seuraamusmaksua ja sen omistamalle Kaskein Marjalle vähän 800 000 maksua. Okei. Tämähän on aika kiinnostavaa. 5 alan suurimpiin kuuluvaa luonnonmarja-alan yhtiöitä yhteen sovittivat vuonna 2013-2023 kotimaisten luonnonmarjojen hankintahinnat, eli poimijoille marjoista maksettavat kilohinnat, sekä vaihtoivat keskenään kaupallisesti arkaluonteisia tietoja pakastettujen marjojen tukkumyyntihinnoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Okei, sitten ei ole vielä tiedossa, että onko tämä jatkunut sitten vuonna 2002 vuoden jälkeenkin. Ja ostokartellissa ostajat painavat hintoja keinotekoisen alas, mikä heikentää poimijoiden asemaa ja vääristää markkinoiden toimintaa. Näin kertoo tutkimuspäällikkö Pekka Mattila KKV:stä. Okei, ja hintojen yhteensovittaminen tapahtui kahdenvälisillä puhelinkeskusteluissa sekä teksti- ja WhatsApp-viestien välityksellä. Ja tämä yhteydenpito oli vilkkainta satokaudella. Yhteydenpito oli luonteenomaista kartellille, Mattila toteaa. Ja suurin osa poimijoista oli taimaalaisia, jotka toimivat yrittäjäastuksella. No, harmillinen homma minun mielestä, että noin tehdään, mutta hyvä, että se on käynyt ilmikin. Kyseessähän on sitten mustikka, puolukka, hilla ja niin edelleen. Ja monta eri yhtiötä. Raptori, leikkikalu, jäppinen.

Ja ennen eko-uutisia, jotka tarjoaa meille tänään Julia Brynolfsson, kuulemme kappaleen Hyvä yötä maailma, Mipelle miljoona oi.